0: بنتك اللي هام انداب مو شارب تارد
1: ولا تبخير
0: شارب تارد
1: ولا تبخير.
2: Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final.